Kajasovci, un tavais dzīvnieki, kihana vēsta magumā, nehjavojon, nehjavojon, nehjavojon, ek tausi, kautina mahumā, atsimona ega nekamona, egwanma, egimigusia, egumma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.